Te boskejet je suonai, ma chat ne du skirrile. Tu varra suonai chuppe, tu juuretai. Tu aivi sättiet je kristiaaniai. Korjaadin leijena chiakkan du häpti. Mutta nästi kalpäitit ja mata rahku loktis päit.